phong chừng nào, thờ thiếp càng buồn cho phong thiếp chừng ấy. Trách tài xui cho duyên nợ vơ thờ, còn phiền ai khiến chưa tóc tơ điên đã. Không biết cần phần của thiếp làm sao,

0: Tần Đức Tư Tông, thần linh quy thái lai trung, đồ đệ bất năng nghênh tiếp.
1: Thôi đồ đệ ái bình thân. Này đồ đệ,
2: dạ
1: hôm nay thầy đến đây là gì? Thầy trẻ thở phàn ngày quan nên khiến cho động đến lòng thầy. Vì vậy mà thầy đến đây minh bạch giải bài cho đồ lễ bất lời bi thống.
0: Dạ bánh tôn sư, từ đệ tử thọ dân tư lệnh, xuân tề ban bình định giang sang, hay là phận sự của con? Con nào dám quan trách? Trong con buồn là gì? Trót bấy thù duyên nợ lớn làng, thận bèo bọt nghĩ càng